pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sambil-sambil dengar radio tuh, jom kita belajar bahasa Inggris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
1: Phrase of the week on the same page.
2: Okay guys, semua faham kan dengan perancangan yang saya ceritakan tadi?
3: Faham kot.
2: Kot? Macam tak faham je.
4: Puan, yang penting kita on the same page kan?
2: Page? Page apa tu?
4: Hihi, tak. Maksud saya, kita semua sependapat kan?
1: Phrase of the week is on the same page. Maksudnya ialah apabila semua faham dan setuju benda yang sama. So, sebelum buat kerja, pastikan semua on the same page. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
5: Say what?
0: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Sabrina, kenapa awak tak siapkan kerja khusus yang saya bagi hari tu? Awak dah lewat 2 minggu, tahu tak?
1: Cikgu, boleh tak jangan nak tekan-tekan saya? Ish, semak betul lah.
2: Inilah generasi muda yang akan memimpin negara di masa akan datang. Kemanakah hilangnya adab kepada guru? Guru adalah insan yang mencurahkan ilmu kepada nusa dan bangsa. Kembalikan rasa hormat, kembalikan adab dan kesopanan budaya Melayu. Ingat, adab bukan kuno, hormat bukan lemah. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya Kaya Kallas menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatieh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam, manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang, manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula lelaki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MSC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Hiburan dan perkongsian menarik untuk

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Sampurna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Sampurna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Sampurna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan Met Malaysia, masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatan kuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan persekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tan Sri Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, AGC, untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani, Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Ke perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baiklah saudara, waktu sekarang 1.30 minit tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Ikhlas Dalam Beramal. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Tengku Abdullah Al-Haj, Cengal Lempung, Balok, Kuantan, Pahang Darul Makmur.

Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi, bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Yeah? Kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis, Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa, PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Nancy berkata kementerian sedang memutamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program Latihan Khidmat Negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Gosife Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan tertara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

Sari berita utama, Jabatan Perikanan Pahang perkukuh ekosistem laut melalui Tukun Tiruan. Felcra catat rekod agihan pendapatan tertinggi dalam 20 tahun. Berita sepenuhnya. Jabatan Perikanan Negeri Pahang terus melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan sumber perikanan negeri menerusi pelaburan Tukun Tiruan di beberapa lokasi utama. Timbalan pengarahnya Muhammad Fazli Long berkata, sebanyak 309 unit Tukun Tiruan dilabuhkan di Cerating, Sepat, Nenasi, Mercong, Pulau Tioman, Kuala Rompin dan Kuala Pontian. Menurutnya, tukun seberat kira-kira 20 tan itu berfungsi sebagai habitat baharu ikan selain membantu mengurangkan kesan aktiviti pukat tunda terhadap ekosistem laut. Sejak 2007, program berkenaan menerima peruntukan 5.7 juta ringgit dan 32.7 juta ringgit di pohon di bawah Rancangan Malaysia ke-13 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Rekod agihan pendapatan tertinggi dalam tempoh 20 tahun dicatatkan oleh Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Felcra membabitkan 18,805 peserta di seluruh negara. Pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha pemulihan ekonomi sektor komoditi luar bandar dalam meningkatkan pendapatan peserta. Menurut Kerajaan Negeri, agihan berkenaan turut membantu mengukuhkan kestabilan ekonomi masyarakat luar bandar. Di Pahang, kejadian itu mencerminkan komitmen berterusan Felcra dalam meningkatkan kesejahteraan peserta serta komuniti setempat. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA menganjurkan Hari Jepun sempena sambutan Hari TVET Negara 2026 peringkat universiti. Naib Chancellor UMPSA Profesor Teknologis Dr. Yatimah Alias berkata, program itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bertaraf global. Program yang diadakan dengan kerjasama Kedutaan Jepun di Malaysia itu menghimpunkan pelajar, warga sekolah, wakil industri serta komuniti setempat. Pelbagai aktiviti berkaitan pendidikan, budaya dan teknologi dianjurkan bagi mengukuhkan hubungan Malaysia-Jepun di samping memberi pendedahan kepada perkembangan terkini dalam bidang TVET. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Temerloh akan mengadakan perkhidmatan kaunter bergerak JPJ Mobile di stesen bas dan teksi Krayong Bre esok. Program dari pukul 10.30 pagi hingga 2 petang itu bertujuan memudahkan orang ramai menguruskan pelbagai urusan JPJ tanpa perlu ke pejabat cawangan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah pendaftaran My JPJ, pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan, semakan saman serta senarai hitam selain pembayaran saman secara tanpa tunai. Orang ramai di sekitar Bre dijemput hadir untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: orang kata kerahsiaan. Kita tak boleh nak kongsi dengan orang. Memang kita boleh jaga, tapi kalau kata buatnya ada orang curi-curi buka handphone kita, kan, daripada bukan kita tak nak beritahu pun, tapi dia baca. Berapa orang sini kalau dia dapat tahu satu-satu cerita yang sensasi tu, nanti dia boleh tahan diri dia daripada nak berkongsi dengan orang lain. Tak apa kalau dia boleh tahan, tapi tak, ini sensasi ni, kalau aku share ni mesti
1: masa, masa tu juga dia share. Masa tu juga dia akan share.
0: Masa dia share ke telefon dia dulu. Dia tak share lah daripada telefon, telefon pasangan tu. Okay, jadi sebab tu, sebagaimana tadilah Allah berfirman dalam Al-Quran, sambungan daripada ayat yang mula-mula saya baca tadi, sambungan dia wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi Allah berfirman surah Al-Hujurat supaya jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Maknanya kita nak check orang kata stalker telefon pasangan ni, niatnya apa? Kalau orang kata niat tadi suka-suka,
1: tapi kan Ustaz, bagi saya, bukan bagi saya, pendapat saya lah, bukan ke kalau suami isteri tu tidak patut ada rahsia?
0: Betul. Iaitu yang kita nak bincangkan. Maknanya apa pun, dia bergantung kepada soal, berbalik kepada soal kejujuran dan juga trust. Dia sebenarnya dalam apa jua lah dalam kehidupan kita ni, baik kita dalam pasangan, dalam berkawan ke apa ke, penting kena wujudkan trust. Trust tu apa? T-R-U-S-T tu. Trust ni apa? Saling percaya. Sebenarnya bila dah ada trust tu, kita tak apalah, tak cek telefon pun tak mengapa. Tapi bila kita ada orang kata keinginan, orang kata sikit desakan untuk cek telefon, bermakna trust tu agak longgar. Jadi sebab tu kalau kata kita betul-betul trust antara satu sama lain, ada kepercayaan antara satu sama lain, maka kita orang kata tidak ada syak wasangka. Dan trust tu perlu dibina. Dibina daripada tidak adanya orang kata penipuan. Tidak ada orang kata benda-benda yang, kalau kata contoh, kalau kata nak keluar jumpa kawan, beritahu jumpa kawan. Jangan kata nak keluar pergi masjid, tiba-tiba lepak kedai kopi. Itu lain lah. Ataupun pergi masjid lepak kedai kopi, beritahu saya pergi kedai kopi sekejap ni. Dia nak. Sebab tu saya selalu pesan pada suami, yang penting dalam hidup rumah tangga ni, jangan menipu. Kita beritahu je.
1: Tapi dia takut
0: isteri marah tu, terpulang.
1: Dia takut dia queen control tu lah.
0: Queen control. Kalau queen control, itu lain pula cara ni. Bagaimana kita, iaitu orang kata biasa kalau orang pun macam saya sebut ni sekarang, orang kata saya jadi jadi ramai perempuan telefon ni kan. Dia kadang-kadang yelah, dia ada masalah jiwa. Kan, nak kata mental dok, jiwa tu lah. Kerana soal syak wasangka, prasangka ni datang daripada hati. Daripada hati yang macam mana? Daripada hati yang ada bisikan syaitan. Kerana syaitan memang tidak suka ada pasangan suami isteri ni yang bahagia. Yang orang kata masjid tu, ibarat masjid rumah tangga ni, maknanya masjid tu sentiasa indah, mekar. Jadi dia cari jalan macam mana nak boleh orang kata merosakkan isi masjid ataupun meruntuhkan
1: masjid.
0: Sebab itu perkahwinan bukan lesen untuk ceroboh hak suami isteri. Kan, dan tetap ada ruang peribadi. Islam ajar kepercayaan, amanah, bukan siasatan berterusan. Rasulullah SAW tidak mengajar suami menyiasat isteri tanpa sebab yang jelas. Malah baginda melarang mencari kesalahan pasangan. Kemudian dia akan jadi juga satu benda yang dosa apabila kita memeriksa telefon pasangan ini, iaitu apabila kita membuka telefon tanpa izin kerana syak wasangka semata. Kalau kata suka-suka macam awal tadi, suami tak ada masalah, okey lah. Kalau kata kata bila ada trust, dia tak adalah rasa keinginan nak check tu. Macam ada kawan saya, dia beritahu je dekat isteri dia, awak tak payah cek-cek lah telefon saya. Saya confirm dalam telefon saya ni ada perempuan, saya mesej dengan perempuan, dan memang kerja saya macam tu. Contohnya, jadi saya pun tak nak cek, kecuali kalau awak yang suruh cek, lain lah. Kan? Itu maknanya kena sentiasa ada interaksi yang kata menjurus ke arah persepahaman dan juga orang kata kepercayaan tadi. Okay, bila yang mengintip telefon pasangan ni jadi berdosa, kita mengintip untuk cari bukti yang salah. Nak cari salah suami, salah isteri. Tapi kita cari-cari, siap ada. Tapi kalau ada pasangan yang pandai, dia download satu apps ni, dengan dia buat satu password. Kalau kata pasangan tu gagal buka password, pam, ambil gambar. Nampak siapa yang cuba nak buka handphone dia. Sebenarnya banyak benda kita boleh guna hari ni, cuma ramai orang kita tak tahu je macam mana nak mengawal daripada pasangan.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Nofar Hazul Kapini dalam Khabar Ringkas 8 Jun 2026. MyCard baru yang mula berkuat kuasa 1 Jun lalu dilengkapi 53 elemen keselamatan berbanding 23 elemen pada MyCard sedia ada bagi memperkukuh perlindungan identiti. Antara penambah MyCard diperkenalkan ialah pengesahan QR, ciri keselamatan yang dipertingkat serta chip yang lebih kukuh. Tabung Darah Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA akan menganjurkan program derma darah di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Pahang esok dan di Berjaya Mega Mall pada 14 Jun ini. Orang ramai digalakkan menyertai program tersebut kerana setiap beg darah yang didermakan mampu membantu sehingga 3 pesakit yang memerlukan rawatan. Jabatan Perikanan Negeri Pahang melabuhkan 309 unit tukun tiruan di beberapa lokasi perairan negeri bagi meningkatkan sumber perikanan dan memulihara ekosistem laut. Timbalan pengarahnya Muhammad Fazli Long berkata, tukun tiruan itu turut berfungsi sebagai habitat baharu ikan. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi keldai akaun dengan meminjamkan atau menyerahkan kad ATM, akaun bank serta e-dompet kepada pihak lain kerana boleh disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Selain itu, pengguna dinasihatkan supaya merahsiakan maklumat perbankan seperti kad laluan serta segera membuat laporan sekiranya berlaku penyalahgunaan akaun. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib menghadiri majlis perasmian SA Mart di Mahkota Square, Kuantan hari ini. Beliau berkata pembukaan SA Mart dijangka dapat meracakan aktiviti ekonomi setempat serta memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna di kawasan berkenaan. Sekian khabar ringkas 8 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan masuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari DPK awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi, termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta Pegawai Kanan Kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemengetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap utama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategi bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

0: Seorang juru tera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion pada bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu, namun projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak

0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
1: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita Kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan trans-trans swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program hentikan rompak dalam talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates, peraturan baharu itu akan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh pada 30 Jun ini. Prosedur baharu itu memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau telah pun membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM beri laluan kepada ambulan. Macam dekat je bunyi ambulan tu.
1: Ambulan dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah tak tu.
0: Tapi kan kalau lampu isyarat merah boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
0: Oi, orang depan. Jalan lah.
2: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: Berkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerayan 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap pertama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Yang tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam cakap Imam Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
5: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasha Quantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
6: Ini adalah hub pendidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tidak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Ziftar dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.